0: prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. GoAfrica Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com.
1: Excusez-moi, je ne serai pas là demain. Mais mes apprentis vous livreront les commandes.
2: Tu iras où même? Il y a quoi de plus important que nous, tes amis d'enfance?
1: Oh non, j'irai juste payer mes impôts juste à côté. Mais si vous voulez, vous pouvez m'attendre.
2: Tiens, toi là, on dirait que Hôtel t'a préparé du côté de nous.
1: Attends, je vais vous expliquer. D'abord, payer ses impôts est un devoir civique. Tu peux être commerçant, entrepreneur ou salarié. Nous attendons tous beaucoup de l'État. C'est qui l'État? C'est vous, c'est moi, donc c'est nous tous. Donc tout le monde doit contribuer au développement du pays. C'est ça l'effort. Vous avez compris, non?
2: Je comprends.
1: Voilà.
2: Je ne vais plus demander à ma femme de fermer la boutique quand les agents de l'hôtel arrivent.
1: J'ai tout compris. Bon, donc on se voit demain.
2: Demain,
1: ils vont vous livrer.
2: Oui.
1: Hein? Oui. Vous partez!
3: Citoyens et citoyennes, payer ses taxes et impôts est un devoir civique et citoyen.
4: OTR, fédéré pour bâtir.
5: Vous êtes sur Radio Canal FM, vous faites partie de la meilleure génération.
6: Yo, mi trova, mi riglo, sambe mi da esu, desea, mi da sua, mi fiesi, e mi so dare niente mi clare che o fionasi e amma fifi. Mi se gome bo mkona kanwa. Mila non fio guda guda guda ke mwa wakon ware mo. Ama e mi de fio simuni zio. Mi ne sonon nuk bo malo. Yo, fifi ya ke mi fio si vwa mi so edo si fa fami. E vya, nou le goulon si fa fare de mi aple glason de mi alo akou si le pompi mi alo vudo me kwa kwa re mo.
7: Tu as été un chien gagnant en temps.
6: Si
7: fa fan
6: temps.
7: C'était un si balo chien.
6: D'accord.
7: Bon. Ne mi ke mi si asi amadare wa fifi ami lava e lambi agbo. E doe vi ami klen doe.
6: Amala no si ami.
7: Amala no si ami vire ne baten fwa.
6: Ok.
7: Doe vi ami klen doe via. Ila klen doe via la femi. E doe vi desido le no ya dene doe via le gangan. Nyakpo no. Donc la fin doe via da mene amene di kwa.
6: A de poale me.
7: A de poale me ne ba nyakpo po. Fifi a la so doe via. A klo ak mama nyue de. A so doe via kwa ak mama ado zoji. Ane je vire. Fifi a do. A nwa. A yo. A me nekele ya. O la so a yo a me ve. Eh. O ten li. O ten benene koro doe via di be la fion.
6: Kudu.
7: A de azizo. Kudu. Nou ak mama be. De honwen poton. Ba fion a de wo keken le me kwa. A do li. A me de la be nou wenene. A de eske vivi a ma tiye mon mami. Tati nyan on dare la. O ka nou fion si doe via vok. Kudu ak mama kwa. O la do li. Etan fia ti ma tiya. Ou la kwe, ou la sou ya lo, ou la tui.
6: Ou la kenyon.
7: E ke ya me de dia, kwa nyan kwa bena ne ti mati, mou le sou bon wa, ou la ten tui. Kwa ne ti mati la si wa, pourquoi pa? Ou la sou keke, ou la sou ti mati ya. Le gawa me keke, ou la doli ya male si ya me vok, kwa do paso a me. Yo la mye. A me da bena ne e mye a de, a mama to le mou mama to nombo a ou. If ya nou wene ne voken kwa, ou la va sou daru e planche di, a soui. Ouli n'gba n'okpa bakpa bale desi amou. Ou la hachi kwa. Iti akou osu timati ya, osu sabole ya, dotea. Dotea nou di la li. Ou la tui. Ame vea dome ya, asodika. Bwa nou li ya, nou kebe wana yinbe. Dotea be li li ya, e non asikbe. Pe nou ulu ulu, dotea non eme. E ne le desi amou, nou wale dune adu ou wadu e di ya, sa fe du bien. Toka sabole ya chan nou di la li, ou la rape. Bwa ma me ou. Ou la ten sou e chan. Oka, okay. Ola so, fifi ama so e nemi nyava daru zwadi. E zwa la no ble ou. Fifi ane so nemi a daru zwadi ya, nou chuchuk ma ke la e nemi a me anyibe, dotea, kudo ayo deka, ma rape, asa korome. Kusube ba de nemi a be ode. Kudo e ba arie gouke non ensi, arie goude non ensi. Ne ba de jo, kan me keke kwa, ma va ko sabole a do me chuchuk ba, sabole a la gbojo. Nen ko sabole a do me be gbojo kwa ma ne ti mati ya. Ke ne ti mati ya, Si nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que soit olasan lawe ala fiti
6: na fiti amanyoa
7: aha fiti ane olaso fiti a gakemeye oko ayua kudo do tevirero enwa me amia me ola kwa fiti acharo me zirika baneni lawe a gakemo ba kotimatia olaso lawe a bo lawe am de kuku me vire kemo na do desiame aha me vire kemo na do desiame ene mia mama o ne wa
6: okay
7: If you are going to never go, déjà, this will be one. And voilà, quoi, mamma could do a via room. A capama could do a via room, wow, is well, no blue, no. Come a cake here, this you are one year, Kebe, nay, a mava ye, me and banos, or jijiro. Do I mean a dibemia dunwadi, Nimia saw, and unia make a lenoa me abate that belly mianti. Look, I could go when I never came poa, eh, oko, and my mamma could do. Do evia romea ola reserve bo ebesia kudo poivron ke le ola so a reserve o dare no di o ten sui no duna ebesia ola ten na ebesi jen tutu e yan po yin serepo sabole kudo ton ola tati o so dare pisi o ba ko ama la ko ama desia la fion vire e si amuni bo la gba na si olo ao la fion vire po iko la kwa ma ama la wi ro me aso kun me da ti do kon me ni awun ni
6: amare ola su eke ngbo
7: ola su eke ngbo akoro me pa awun wi do nti ne afiti ye me alo odo la hun me a ado epo aporo be square hin ajia ke ngbo ni hin ajia ane ti vire po abri aso kun me da ti do me pa awun vire po no hun wi bo po be ti kebe le so gbe wa yo la fo kan na mi adaro Ememe aso akume da ti jo evire ne ama biro ba chon di
6: adojo lo muzere ke
7: o so chon ene bo ke npo a yo la va so poivron kudo sabole ke poto iti ay poto ay o kire ka o la so wuliwuli ya o ma o la so wuliwuli po a wu kudo bo ebe si aku poivron aku sabole ke poto a wu do tamene evo funu me o la so nu chon wa glisser vire le funu me no so nu chon desi wa nde pe nton gbaja wa ma o aso nu twen vi de kwa atroba wi no wi de ke a ne yezu anto lo onto la do po anware antuka
6: wa enyare nge jila mbio le funu ngbobo be mi maza di bolo va mi na za poivron
7: eh
6: nyem se ya go bon ka
7: poivron poivron ku do sura ele sinan si be ka do do to khede nu ba blade no na wa do me ke no ngbule na o manyon
6: okay Ou a dit bolo, que j'ai mal dormi.
7: Un poivron, écoute au soir. N'y a rien là, ça dit vert, coup de vert. N'y a rien là, non, n'a pas dormi. Les gars, qu'on va les deux dessiarer. Nous, la c'est un peu le blanc. Donc, n'aimez pas, n'aimez pas, n'aimez pas, n'aimez pas, n'aimez pas,
6: n'aimez pas,
7: n'aimez pas, n'aimez
6: pas, n'aimez pas, n'aimez pas,
7: n'aimez pas, n'aimez pas, n'aimez pas, n'aimez pas,
6: n'aimez
7: pas, n'aimez pas, n'aimez pas, E de kebe desi yari. Mbe akwere kbe mo. Molu ya. E fokume ya. E liba kume ya. Eh? Foni oba kume ya. Sa di? E li ya tide kbe kbe di. Fufuye. E ya ekpo mante so du fufuye. No da kute konen ti. Eh? Mm. Alo. Ame de ke. Le di be yadu nume vivi po be da jete kon. De kebe la da jete kon. No. E nu kon cha mi mou nyao da do. Mi la va ye ya di. Ego me mi munya reko dana nu kon ke na me apo la gban me hon won la lo
6: mi mi so na lesi ame pa na je pa bo
7: no so do si ame nu bule ko la do si ame toka o nde pe pe ko je ola si tu no de de ke a eh ye o de ke ke ko tora de vi o be de si asina me ye de vi de ji la du ama gbe nya o po yo kiro mo lu ji ni o ngbe nde po lo no we keke ye o kuskus Eh, yo chon couscous a keke po, o chon, o do do mede, enwe do la do kamena mafion. O la o la chon mwa vwa, agman, to la tro de agman, yo la kwi koro do do mene. Eh, ah, mba kamwe gwe sa medji.
6: Ma fa o.
7: Ewa, donka mi da miyame de si avo, niko be aso duya.
6: Eh, le yon tokbo.
7: Akume ke yo. E pi, nou ke le meybe, nou le du noare. Jila no jo on tokwa la no biwe yo e nu simple ya e nyon de kema amere la gbon be ke ndanu akaka ba do fi ya nke ti nyimu yo kwi bu bu nkoma sadi do we vi ke le mia ku do la me mia ku sabole ya ma to no be na
6: ah
7: e on to nya we yin pote ya
6: yo ndesi ajuro nzileka do ejeje suru desi
7: amerela be enemi nke nti ola so enemi so dema nya enemi so da tonya ola tenza yo vonemi ola tenza zomi ola tenza zimi eh ola so de
6: po agwa mjanyi leka
7: awo enemi toari eno ja jenemi ajagwana ja dodene eh eh et on t'a pas de les blancs. Voilà, t'es de quoi m'y aller. Et on a de chan sans amis.
6: Voilà, des nénés.
7: Voilà, des nénés. Sans amis. Mais d'abord, qu'elle a été dans sans amis romains. Ça voulait pour la corose. Ça voulait pour la corose. Ça voulait qu'on corose. Mais que vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez,
6: vous voyez, vous voyez, vous voyez,
7: vous voyez, vous voyez,
6: vous voyez, Je bawe wa do an pona mi rotu ne
7: oui
6: eh eh nya tutu wa ni monu je anti eh nda na ma to avwa to wa to vu ngba pla bwe wa
7: eh eh ne mi le yada esruve gwan esruve gwan ke mi yada mi ya tuer ne mi tuer mi la mi zia dote
6: eh ya nde kuku otu ne kudo atia kunu wa
7: ola ke si gbere ko gbe ken ami atutu gba yo kulo ya akin cha kulo ne ni akudo je
6: ok
7: wa ola tuer Eh maglona egbia mi gba tele tunu le be se tupedi o
6: machine
7: no be ya tu le machine me ye esru wa matro cola wa do no tu nene le be se tupedi a de ke ko tu so dare ba tro na couleur yo be desi agaro mo wa e ba no na do de cola nyabe desi ya desi be bere be ni ke bola te lo la bi if ya nyama fi on de ke no ja tu suare ko fli kaka fli bo o e po gbe kule po a fli bire ne gba ba do ya na mule ne so Il y a aussi un civilé, aussi un sabolé, aussi un doté, aussi un écho de car, loi me vie, et toi, on l'a mis, mouke écho on a le surmou, et trop nana bena, et trop parfumé, nero de ke, et non, nene. Yeko, tu ne ne vois, yeko, ya tu yari, aussi un si fafa, kou de dje. Et je vire, na so tu. Amere la be, oh, Eh, ya yo tune ayo mziana nwore, benade, yo vo benade, se lio savoir faire. Mi dola no trua si le miya ben dudu, onti gbe siyak begbe. Fi ya ko, yo son nwore ke do mouline sa mea. Mde ko jawo mouline sa do. Ola di, do a ti non eme. Na ti moun lo wa di akume da ti, ko gbe do zone kwa, a zi akume da ti adome. Ne wa ruma, e wana. Mi si sou bon, si vitu kine kwe lo. E wana do gome. Bo la so akume da ti, a zi, a zi. Si non no be ya da ti de entone woa. La va zan si soubon. Ye de si wala va dangman.
6: Ok.
7: Donc a kogbe souè ken so wè nene zin zin zin kwa. Oh, enya ke mi le blan, de si a wano vwe. E yene wane ne a, e yaya omja de koudwa miyo. Oma de koudwa miyo.
6: Amire kwekbo.
7: A ou, nyanye mle ja de koudwa miyo. Wa fiti ken gbaja so de. A fiti a nem pla fiti a eko o an avwa. Sa depan fiti ko ple a. Mde koukou, o la fan fiti a atro chien. Doa e doa e konan eme. Amere la bede ke nye waka ka nyama, nor tomu nyima, ba ma to nya wono. E doa e konan eme. Ono fin keken po la tro siyen. I ya no siyen. E no ame ve, soto la de ku gusi alo la de gbalo. Po nyan nja de ya gbalo e nja de ku gusi o. E ne nja de a doevi ko nja gba sode. Ken doe a doevi dede. Doevi, bo ebe se, sabole ko nja gba sode. I ya ke mwene ne kwa ma kwero ze ame. E ze gbalo ame.
6: Nuko.
7: Esrua eke mutua madu alikoro zegbalo ame ye afitike ne tofion fion afitike ye musion matati ye gbe tofion fion ko ma ko do evia do mu ku do evia mle ja clo do evia nyere ke gbe aso ko do
6: ma fe an lo wa to e an lo
7: e won ele gbo we no we afin ma we wa e won ye clo do evia ko ma ko ro mi be la fion ku do ne gbe tofion fion madati la fion vide ma sion afitia aso ko do mi ne po bena esike e blasu gbon ma tron ne sivire ka ke bele fi won po a po be ma no soji nja no soji kakala dangbon bo la wo eku susu be desia ma wo sichon ma bla chon bo e la na iko de la no dudu jiko la no so du akume ma sra to alontina me ifia ke wo ne ne a dote ma tro a tu dote vire kudo sabole vire ati kali la tro idote nya me kudo e chonyi ame Ni ponu nyame ko le gere abitike ko le gere desi wa mea. Mhm. E wene never kwari. Ne desi a fion do afire npo be aga me suna ipoto. Second dame vialo de ke malu desi a kwa mako. Echo do te kwa tikalia ku sabole bi ke muwa ku gbo ebe soko muwa ma kwero desi ame ada ti bi re po alu idare ko me la me semi le di
6: donc nous na zoji supon
7: e ya ke mle da ya nja no zoji supon nja no zoji supon e no de dare ne nia ye po be gbon ti de emi nja no ko ja so bi oro wa nya mja da ku mere nti e hey ne bebe vi no de la fide na ware tagbagba na odesi ya sove ni intola sende le me elagba tro donc desi be yin odi wo keke du vore tata switching babe ya du ku gati o so lo bi o la tro so lo bi la ha
6: tomi
7: funu o la nya fiti ba si ho le kwa e vivi na do de be o la be yo ame ya be ndoki bu desi ame daje awu amo le dunu e juro le dunu wo so ra domi lo pitia no de re ne desi wa bi no Eye, nemi gwa tro mbo do me vidia. E suru. Ola ten so suru. Ola so atokuma. Ola so yovokboma. E la mama, a mame ton. Yo, ola tro nye. Kudo gusi. A tro nye. Kudo gusi. Ne o janye. Kudo gusi ya. No tu gusi ya re. Nde kuku. E suru re ka me tom. Desi ya me tom. Le fiyon mi wano. Ne o jada. O janya gusi. O jaso gusi so nyama gbe ya re. Reko ona gusi roe amede madu amagbe desi wala be yesra domo gusi ade ola no no klo gusi ya ola tu gusi ale mulnesa malo machine ne no tu vois ola so wa dozo di a saisoné nu wonwe ko di abo nu won gba gusi anto dede nu won gba wi kan ke ya me matin duo amega wo mi anto mi ko so gusi adozo di ade e la fion si ko so tu ya Et la fiancée à la poussi. Que si a poussi voire, hein? Ou la lui, sort d'arafile. Ken boue, nya e ya blan ke kom jade. Nyumle jade kudo timatio. Blan e jada. Ke wane ne boue, ma va so sabole. E ya, mte so ami. Ami ke ye mudia wa. Ma nya mi djion. E gomwe blan e. Azini, alo, e, ami ko dia. Voa, ami ko dia re, o jado li ami akoro siame ya. Aho.
6: Ate so yi d'olive tiande ya.
7: Pourquoi pas? Vwa da da me a yin ti mle yi funu dobe. A mi ya umja doli koro ziyamu. A ou. Kogbe wa gusi ane nevwa kwa. Sabole kwa la wa koro zebu me. Ako sabole de zebu me. Nla koja so de ya. Ola ko lanchande di. E gwe ba ma osok be da revo. Ola kwa machande di. A fe reveni sabole ya. To te ya kudo nu okeke ya. Yo kudo to keke ya. Ola reveni okeke nene gbalo kwa. Funu me ya. Ola lo ama. So kodo sabole ya me. A blu. Able vide afsol la ko ja so de a fun wa o te so egbon la o te fi o si gbon la keke a saisoné nuere a so de fi no fi o si gbon la si a gba so kan gbo ko gbe so la ba ko do amame po a nuko la o bi ti agusi ko o vo a be bi no a saisoné keke vo a je mi ti anu so gbe le mi a yo la doli ko do amaji able de ti po a ata ti vide po a wa mi vide de di Ola da desi, o ma so a mi tono de kolo. Vano da desi ya. Na me ale du desi ya la be. Iko dedo. Iti ako wanene ya, ola kbobe no wanene vwa. E puna si, desi ya puna si zereka kwa. E puna si zereka ke ye, o ma se. Nye mwenye onu wakbata o blana do. Ola kbo gusi ya va kaye na ale amanti si be. Ko klo zinyo gbando menene. Be nyakbo na la no wwen gbli gbli gbli. Iti ane le nene kwa de. Nuko la kba were ko. Ola jagbagba be enu ko tu e do te ku do no via wa ola gble vitu kine dare ava ku lancia vide aso bli aso do gome gome ne ku susu be na ama ku do lan ko kodo mi a wa pata wa zon lojo e ko o pa da desi bu
6: si se e wa poivron la gba e mi a
7: ao
6: mi a
7: poivron yan gba ja yi fun
6: okay
7: e ya o ye ama haton e o so lo fun
6: o be e suru atan fun ma
7: e won Yo vokbo ma.
6: Yo vokbo ma.
7: Okwa ma wa wa ma me ton wa. E nyale wa si. Sadi yo vokbo ma gbalo. Nemi so yo vokbo ma fifi. Nyona keno le duya. Mi le ngulobe de miyabe de si olu. Mi le ngulobe miyabe de si olu. Yo vokbo ma kpo miyama mo da okwa su le tume fi elu. Vwa ek be anobe yo vokbo ma de viola be. Ame bobe kbo ma chale ya. Oui. Doka no da. E wame a ma me ton wa do juare. Eta si chou, onyare ke yovokbo ma vidi ya?
6: No.
7: Onyare ke atoku ma vivi na doa? Atoku ma eko gba yon aba vuvose ya? Fote te tovo, amole konfo da mao.
6: Amo.
7: Eh, Fotete, eto vona atokuma. Eto vone. Atokuma eke kboba yon aba fufo. Ah, hein. Donc, anon so amame tonwa, esruleme. Hein? Yo vokboma, yo so amame tonwa, yo tchake kbo. Dwa, atokuma, kudo esrola te fiyansiro djou. Yo vokboma deko fiyansiro. Yo vokboma mousso dona zo di kona kam do meyo.
6: Do you want to dig at him more?
7: A deke be on a deke lawero. A jails of your nasibi of Boma. Eom sona of Boma do not simu. A silentomevo. Ne gamianti musu in here. No legila nyareke of your nasi of Boma. Ne cofionasi a tokumadua. Ola te yo mifa. Sino, you vogue Boma de amma beni ledo quisi. No so of Boma vifisi be blido bame venenia. Magbobi of Boma 2 kiloa. Yo so Jesse be sans franc nenia yo le quelle ouredi le ouredi c'est une minute quelques secondes o la pobe si la do se wa tant que comme quoi si romo eh wa donc a ma beni ke no munye dada wala wa deron et ti pongu ana mi benari igogo mi am amegan hola
6: eh wa
7: do so nu o le jo le mi agbo eh yo fogbo ma gba lo be dada ni mi toji le fi e fifia be mi anya yo fogbo ma o ma du la si teore no du lo mo na kula si o la gbe eh de ke mi ato mi ma mo dane le togoro de ke ju bo chan dane o ne be ma detaye na fifia ju do mo to wa yo fogbo on fionesi do nya nu nya me kele mi a bo de ko dane do mo wona de on fionesi on fionesi eh de ke ba ma gbe o chan o la te nde ko ma fionesi o bo de non non me de di non fion wa o mateo boma le funu o la te da boma ko ma fionesi o bo la da boma de si o la nya boma a mi ala duya la de fi ato la de gato bo no munya o ano de boma la se mi chakla aha toka mi da su de si a meto ba bu o gbare lo
6: e su de si bo
7: e su ke po
6: ba amelo jo ndane o so du na fufun je
7: eh eh o pa ke mi da wa e ke mi tu mi de a ahen no la de la so du fufun ha o donne me kusi amelo donne me asi
6: asi
7: asi asi tutu oui la so de ele si be nyantu nene nyantu ene mi gba do yi e chan ji fifia yen ka ji me mi ya si tele fi egbo oui nyantu ke lan na se kari kari wa mi mbie mi aroko se were ke mi la de ro yi ma la so ma ele simple nto e no de na ware ya fiti su yare a fiti de nto le special yo la so de ai ai mi gba wo la mi gba o a o
6: o je pa ku mi egbe ya
7: la mese de sa di o nya ni o be no le sansare eh ana li a todoji a po nu o kwa eh a me ke li a todi a eh a po nu le bali a me no po le bali a kwa didi ba an ke le jo le fi a ma a so nu po evo a me amule jada tolon mule jada ne pepo bare he a ma gboku bla da na ware eh o la duwa no le ya to o ba mi o le jo le fi evo ya eh o le jo oui e go me mi mu nya ma gbo ba si ho ho mi le do vla ma gbo ma to nya o ye mi so ma gbo na e kota do be wa be ndudu e wa o ke se fu eyan na gbe to de pepe eyan na me gbe to de pepe ka Francis Andre no so ni ano ke si nya me si si norto yo so dare yo so tu gbeje bi ke ni gbevi dara ka da menia o la po be ne wa me vi o le wo do de kan ku me a nya ga wa ke si e pe ke le tadi na ro wa ye be ma me vi ze to wa ba nya ga wa do nse wi e go me ni be na nu ke be le du aye le ni a me wa ta nya wa mu yi kon di be wo bi lan po bo o ga si aga me o le kon di o su dono alinye la afo nye la ba nya ga wa la no bi tata si ti esko po fi ke ngbana
6: o ele jo e gbo le jo
7: gbo re
6: mi kunya ga jo le mi anu
7: a ma gbe won do mu sugbon la si mi a
6: oh
7: eh ne mi do si do we vivia no tu alo yen ku ado mi la jeji bo ne mi le pe mi to ra pare ka ni fi ka ma po yin la tori le ma fi ka ma po la re kele ma oh
6: a ka wa da bota a ko le re ji e po mi yen
7: no no donc a mi ato m de kuku gane mi abe la mesia re le mi ato mi aba gban mi oka enya ke mi le gbon ado ki ta mu to le mi o a me gare pepe mu to le mi o e go me la me si o la ni la me se la no asi o de ke gbon la du fia eh mi po donon du fia po a jamais Esruan ke mi dava yi fifi mi so da desia. De kebe suruan, no fona chak matin. Ye po sona suruan, kudo mango ti ba makpan. Ye so ona te. Yo nuna. En tout cas, e yare non nene. E non nene.
6: Obene non nene lo.
7: Yare non nene.
6: No, mi ava blerin ti ba fiomi.
7: Yare non nene. E gomme yi bena. E nou le jo le mi akbo.
6: E nou le jo. E
7: nou le jo le mi akbo.
6: Mi te le duo. Mimie dada chan mi atu je vio to gbe o mimie dada chan kare mo to no va ba ama makema makema ade me ku fitira ku
7: o nya tata siti ama gberele ka me birele mi asia
6: ro o ga me birele
7: aha ama gberele ko yo na bi epinar mi epinar agbo make pero wa yo voto
6: voto
7: ah eh
6: yo ele si ole susu mi na mlo e so pe nya ga bi nya bi ma da epinar be nya da do ma ijile internet di
7: oh epinar ari ni o le nku don ti nya na ke le mi ari e sugbon wa de ke mi la so e so da de siro ma jo ki o ya pa pla ni mi ajo si jo wa gbo eh no be ya da epinar ari soit nous vekpo la o opo ti mati e ola so ti mati aye ça dit elle si boja o ja salad ala e this is me pa
6: okay
7: il y a des keko la do e ona de
6: e ona de
7: e ona de e si be go si be vudo ya ni le rokosi yo fo gbo mo ni vudo lo e ya vudo be ni le rokosi voire enu ke gbo la do me are nya ku ke vie nya fiance epinara no ja fiance epinara nu kozion o mo si akawu Wande ka kozi ya nye je, kudo vinaigre.
6: Vinaigre?
7: Oui.
6: Eko blan.
7: Dekpe kpe, eten vinaigre de sido, eko kbe kwa kwa, ne vinaigre la siware, 10 citron. Enu ya nyan, nye jira mafie mbre kwe lo. 10 citron, so si rozo di, ako jere si ame, nekbe to fion fion kware, klo epinara nyuere, kware, eh? Ako dede si ame chuchuban. Ne citron est là si moi gbogbo ro lo fi chukine lo te o te prepare fi visible 500 nene et puis ye kon na so wa me pe mu yo ye be ga me baba na ni no ye a ba tu abe ya player po no pete le ko la te sero bi je ve ku fa bi ya ton ba mu yin nu be ni khona ki ke ye o ma te plo donc a no be a fiancé hein ko gbe sport vinaigre lo je po ari o ko je re si ame o ko re re tutugba Ola jagbagba be ko ko dia dia ne yin le si ami eh e si acha ma to fion fion e si la jezo lo si be ja fion ne pa o ku le pa ko rere mi no ko ero mi a royal lenade no 90 ko ko ero mi kwa so akume da ti be enugbo alo gafo akake mi ku su su be ne de ngba ba bi ton don ko na do akake mi pa e yara yi atro ko buru mi mu yin nu be yin le complique ko ko ne pa re yo po la ko vinaigre virere si ami Coco vinaigre si ame, no ame ve vinaigre wanani. Tu gwenye de na diale mi. Egba na, egba konserve na krufin ke le mi ya. Egba konserve ne. Yebe non a ver ne ne kwa la. E yaw la, e yaw mdo, shwa, la, trodo li kwa. Dwa o da arete kwisoan. Bibi kebe so le bile ya. O da tu ete, donko do la kwedo si pa fami. E ya glason si me.
6: Ok.
7: Bo la kwedo me. O la o si achan dare, dwa, enu benyi, enyake mi le gwenye wavo. O la kwedo me kwa, adati dare, aso akume da ti ado me kin pa do li koro paso ame ya mdura no nyire si amu mu ibe ya de do si ame yo rovo gba we o wa ko ro me aso koro paso ara mi no koro paso ame vo pare san re pa wa fien a de si ale me mu ibe no fie ja wa de ro a wa de si re me kwa aso daro e planche alo plonji ne mbe ma no tere e planche kudo plonji e planche ko so so ni la ye ko so le so sabole ye ko so le so nde pepe ni na ba veji Bon, on l'a dit, on l'a sort kakla à sui. Non, pas bien, mate ou en en ou a ou ten sui ken gwe dozo a di. Le de, de ke gake mo le di a sui wan me a, e vi o le gbo, assistant me yinon, ne kpe den ti o, do a ebe so so vivi nan tolo. Non, le sui ne le moumwa, e so da chur, chur, chur, de vi o la te ou e. Non, mou fie o so gome je je wa, ne va si a mate ou e o. E ya le de, ko wane ne kware, ti matik bo la afli, sabole, o la we ke ke ke, Yekpo la sodo ezoji ami ko dia o te so ami je e ya mi de pepe wi do live ami de pepe ko gbe popo a o te we e ye cha o te we ku gusi alo o te we ku do gba lo ni ni
6: ehn
7: e bo ke be gbe lo po a e la ko ja so de la de pepe ko dia ko kuro yin la o gbon la o sa re o la de pepe ko dia o te o edoko yo ne ma o te po la meme a we kekeke si be sandwich be la nene no gba so ya nene yo so we are ewe antuka de viola du kaka yo we pa de ke begbele de si oke pepo la wiro mi ne opo bebe bubula o ku viona ga ke me o de si alan keke nene ku de poto ra gban ni mi o la ku vi enu ya ko wa a ma vi de koro mi a tro ku de si ade koro ji a gba we nene ko evo e so na gbe no hun hun si agba lo ntocha o evo e ya mu si anu won won sugbon si a won we ke be si yin be o ayo kudo e roko ne ma e ho e ayiku vide yu won to mnya be na yiku ye me na na nu bo mi la ti wanti mhm ayo kudo ayiku pa nya wa pa epo la so nyen ode no gbe we ade a we keke npo hmm e bo da te koni ti na bi na po dala eh alo adamolu denti eh ada li ba kume alo foni wo ba kume de denti ame la be nu ke foni wo gbe ke gbo so foni wo da kume ma no so foni wo en tout cas
6: e la denja
7: foni wo a ma jo bonu no da foni wo ba kume de ke mari de lisi bu ya yo de a o
6: ayo wa
7: yo po jo da nu nene yo de nene a
6: e pi na la re bien fait ka non aime
7: ni ma te ponu ko le je mi kasi nya wan jibia eh ni mi kasi ntia eh amola bena mi ajo ye jibo mi ja su fifia ni mi da de si wan voa mi da e cha be de si awo
6: e ya le simple
7: e ya le simple nto de ku dore ko jia wa mi ngba wi o ya ni mi trova pe do mi ale tata fiti est ce que ga mi fitu kine le mi asia ma bio to ji no to nya ya eye ola na wo ya tata suti do nti enya ke ja bi oyin menare ne ti mati ba le din ade sadi mbe ma pere mi anu vi come da ton ti ne ti mati le din ade de ke tutu o na do aya ko oduna oduna ya nto oduna ya nto come sa to oduna ya mi come sa to mo ameko gbe dana nu sana po ne ti mati le din o pe na fun
6: yo be ple na nu amu
7: gbo be pe na fun bo amu yin wa be foti yo pe na fun e gome yin be na re ti mati ya e gba to kokore voro bo ade ke ko la conserver doa o mu yin o wa bo lu wa am so daro wa gbo am so daro wa gbo ba nya mu wa bo ko te a ta si ti e le gbo
6: papa si me ti a de gbo na be pro mde a si le
7: e pro mi da si le
6: Yo no jobe agere kame ya bi onu gome ya mi anto mi nyare ke mi wone ru 22 de ta flache 91 36 63 75 91 36 63 75 allo 90 86 35 35 90 86 35 35 no de me kwa a bia bia le ya a so pe allo o mu se afire gome o jia monu popo le so gayami so yi lo 90 86 35 35 91 36 63 75 ya se hari kare ni mi a trova

0: sere kpekpo ye ola blu de nti keken kpo asonu aglisi eya o ma sonu chue kplo ba sonu adaronu apare ka ya ma mo gbran be ola sonu daronu be yezu aneto
1: ya ma mo re o fio mi nu ke ngbo ero
0: ola sonu aso donu be mi da ma de fitia mi be nedo kan ma la te sonu so chue fa wa eya mi le gbran be ola sonu adara apare ka ku susu be yezu aneto wa ola po be desi wan to a e joba nona do de joba nona do de fason fason e ya o te de ku lan de pepe o te chaka lan me o te chaka lan de pepe so de o be la sugbon gle na desi o bo agaru mo la sugbon joba gle na desi a
1: e wa han lan jana te de
0: sa de pas de toi no be ya so han lan de a pourquoi pas bo a jagba gba la mi te pe ane jo le me a mi te pe ane jo yo la fion si nwe de a to e ngba fu kari kari kari o asu wuli wuli wuli wuli aso de eya mi po veji o ni mi be mi ba da ya le mi ada han bi de si an to a hey wa ko gbe wo ni ni po a iti ami la va jete agbo jete e ke po mi ja so du yi bo la te so nu gbo du ro mo lu nu gbo so du ro wa mi mi ja du ku to jete mi da jete ami la da akute vire la hada mi ni ada ma dan vire ma dan ma di sugbon ehn la no si gba npesi npesi a do ju do me gbe mi won ana apare ka ni iti ajete ya kimi jade a ko ja pajete a re so ami so sisira lo mi a pajete wa no pajete a lo mi ma gba yin ma gba call ke no na jete mi ma gba va iti o iti a ko ja pajete a so si so dare a ti o si tron bi re koro mi pa pajete a koro mi o la wo jete o la kula jete wa la no flo flo flo la tro mi o vo de be jete o ma nya be jete ko pa na be nu asi na yo iti a ko so jete a ja so dozo a di a re ko jete are ziami jife dolori ame vere deme kwa ane ami vitukwine azimia yovonemia ame vewa be domitorika virepo kwa aneje evo sonu chwen kulo bato fion fiono mbada ti jete ame ne fion kaka ba mwenye jete ba olo polo ne otati be fion akume nati kwa adome kwa da jete ba mpwa jago ke jete lwa jete wa eh o le ja dera gban mi a ku de sira ada mi ni a di ga fo vide de nti ko da je te a ko ki an la po no o sion si le je te a di a no hunu le no a o la po be je te a e be wa am nu ko da o la te so je te a aku te a ku do e a ma dan do sere ka mi bo e de la i don kona de je te la no go mi aku te a la ba do wa no a me to a de koko de bi na do na kona de evo ola po be na no de a ene o so fe do lori kudo ami so do we no da ma dan ola ro ma ke be mi nya ma dan de ko da na ma dan sa ye ke yo ye ke nye yo aw wa ola evo ola de do agban mi agban shoko vi re mi wari a o de si a tara ka da mi ne shoko vi ki fi ale nu du ya mi nu ko mi la nu ke ye hiya be mi a so perere ke be nu du anti o ye nja so wo nu ola o ju jus comme il a au ma trouvé jus là mais c'est jus là mais c'est un jus quoi non j'ai ouais mais c'est mais dans la nuit dès que ben jus a on la sort nous quoi on la sort et sous be fei amené et sous avec bien le tapis a dit on la sort sous be fei amené basilic africaine fei ouan amené on la sort nana ola so anana
1: yo la to alo trua
0: anana nto kunyi trua anana nto yo la so nti ameve ola di adrube si sigbe litare kanene e si wa yo ja so va dru imagine toi ole po juada ko toi e si elle est simple ka ko ya toi anana po la so sru adome atui no tu vo no si ale tata city yo do e po a hein ola be nke be nyima if you know when ma tuno bena ke o panana yo tui yo sian gba so nana ba chakiti afu gboro de viola home soit enu ameton yo la so nana ba chakiti aso o la so confiture alo la so ngbagba lo la so sandwich na de vio yo la o jua ko fitre vopo adole adrubesia oko roji afion ti achara fi wupo la chaka epata de kuku no fi ya ikusukle mi trozo futo kan doke ami ale lo ne ju ya ne ba nu vire ye no gba be ya gba yi nko sugbon o be ya na be ba hozo vire et on sait, bébé, bébé, bébé,